איזה שן, שן, זינטוויר, זו ויזו. מיין דאמן און הרן, גוטן מורגן, נסקה פוידם, קרסנו, ופרבו נדהרנו, נויה דויצ'ה ולה. Tak si užijte svátek, je to Gute. Tady je Nena. Neun Neuze, Schluf Ballons.